0: titi ahumache wana ye beso wia medebeto wana memite wana medebeto wetie twichi mbia ni osofu bi obebe bia yesha ono pa mwebisa mse ni wuti osofu usu ansa mse ae usu se ya no kane ye bebo wabrabo ye nise mire ko sesen obeka che mse u tuwe usu ansa tuwe usu ansa onesa ano fe usu tuwe usu ansa ana usu mwami itie nebe huye nebe breki ita agab na ihuna na mene woman no no afele robe ye ma danfo mesu menyi ya ma wo mmai mehu se mene memmai de bia do me family tie enu se ma mene mu relationship ene hinchecha obeye we ne o kasa o si o omunzo kwala no se na mse de omo mu na de wusu asa is talking no menya soli ya o si ma fa nto opo mu amuka so mba komia akwako se sisters e ba ko to station because ya de atu wo ye nchenji me ma me introduce wo e ba ma bra bom embetie wo preaching e be ni ye o mama ben christo
1: bishop ametie no fi me mu frabrem ameda se tie no no
2: anti tina na me show pa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na odi tu amamfo na o shan nipa nkran in fact obi mfa nyame adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye no more na no god will surely bless you for that.